0: Tăng Đa, Tăng Đa, kính chào cậu. Tăng Đa, Tăng Đa.
1: Sao
0: vậy? Căng căng, sao kiểu bút tiệp? Nhạc nghe nhiều lúc bút tiệp.
1: No, no, no, no.
0: Căng căng, termine katurbo. Kính chào anh.
1: Ikaw lagi ni kumpari ba?